ja bym tu. Važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langus jų gal.